0: adansedeɛ di bebree wɔ ho na mmom sɛ wone mebɛsɔre nyankopɔn
1: aɔyɛ
0: yiri akyi wɔde nsakyerayɛ bɛbrɛ wo ɛnsuro yɛda wo ase hyɛ w'animonyam yɛtontom.